пташином, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі і

Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 15 червня 2026 року. Сьогодні в Україні надзвичайно важкий день, один із важких днів війни. Рашисти масово обстріляли Україну і особливо масово обстріляли Київ. Загалом рашисти надіслали 70 ракет і 611 дронів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Внаслідок удару по Харкову – це був двойний удар. Після першого рятівники приїхали на ліквідацію, на допомогу. Вони вдарили вдруге, в результаті чого загинуло 5 рятувальників. Внаслідок атаки по цілому Києві відбувалися пожежі, є багато руйнувань, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. 30 людей зазнали поранень, серед постраждалих 2 дітей, 4 загиблих. Рашисти влучили у кіностудію Довженка в Києві, знищили історичну колекцію костюмів. На жаль, пряме попадання до Києво-Печерської лаври. Києво-Печерська лавра – це історичне місце, серце України горіла в результаті попадання російського безпілотника. Шахет влучив Успенський собор. Ікони і різні богослужбові предмети евакуйовано. Триває ліквідація наслідків та оцінка пошкоджень. Україна вимагає міжнародної відповіді на варварський удар росіян по Києво-Печерській лаврі, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевищили у своїх злочинах всі тільки відомі будь-які терористичні групи. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру – унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною. Президент Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські атаки по українських містах. Зеленський заявив, дуже важливо, щоб була відповідь країн групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною. Більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя. Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній також опублікував допис, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі черговим злочином проти людяності. А Збройні Сили України б'ють по військових об'єктах і по об'єктах логістики. Так, Україна уразила нафтовий об'єкт за 700 кілометрів від кордону. Це сталося в Ярославській області. Також воїни нашої армії досягли цілей у Тульському регіоні Росії і вдарили по підприємству «Азот», який виробляє вибухові речовини. У 6 російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. А загалом під ударами українських безпілотників опинилося 28 регіонів Росії, де оголошувалась повітряна тривога. Прийшла інформація від партизанів АТЕШ. Вони повідомляють, що Чорноморський флот вивозить свої органи управління із Севастополя із тимчасово окупованого Криму. Партизани пов'язують цей переїзд із наростаючими обстрілами України по Криму. І, зокрема, після удару 27 травня, коли українські сили вдарили по авіації Чорноморського флоту. Перенесення органів управління – це логічний наслідок систематичного тиску на інфраструктуру флоту в Криму. Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням. Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни.
Загалом за одну добу Збройні сили України знищили 1440 російських окупантів, знищили 57 артилерійських систем ворога. А загальні витрати противника з часу повномасштабної війни загалом стало 1 382 000. Американська оборонна компанія Техрон Систем оголосила, що розпочала виробництво 65 мобільних ударних машин. Цю техніку передадуть Україні. Бронемашини виготовляються на заводі в штаті Луїзіана. 65 машин будуть поставлені до України для підтримки її оборонних сухопутних військ, які забезпечують покращений захист, мають добру маневреність на полі бою. Відновлення активної виробничої лінії відображає місяці підготовки, координації та готовності виробництва до виконання виробничих вимог. Отже, всю цю підготовку зробили і тепер уже взялися за виробництво цих броньованих автомашин. А Велика Британія перехопила судно, яке належить

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або з

Дзвоніть на телефон 416-763-8914. Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти. Україна виконала останню вимогу ЄС для відкриття, як кажуть, кластера переговорів про вступ до ЄС. Остання вимога. Уряд України схвалив і передав у Брюсель рішення про зміну національного плану захисту меншин у такій редакції, яка була погоджена із державами-членами ЄС. Таким чином Україна вклалася у крайній термін щодо схвалення цього плану і узгоджений з Радою ЄС. Євросоюз офіційно підтверджує початок вступних переговорів з Україною. Відбудуться міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер. Треба зазначити, що в цей час в ЄС головує Кіпр. Кіпрське головування заявило, що пишається тим, що сприяло настанню цього історичного моменту. Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він єдиний, принциповий і відкритий для тих, хто відданий його цінностям, заявило головування Кіпру. Після першого кластеру очікується приїзд президента Зеленського на Євророду 18-19 червня. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що намір ухвалити рішення щодо відкриття всіх 6 кластерів у червні-липні поточного року є реалістичним і практичним. На цей час є план провести друге засідання міжурядової комісії, конференції між Україною і Європейським Союзом і відкрити перший кластер, як я вже сказала. Це дає можливість розпочати в ЄС підготовку до рішення про відкриття інших 5 кластерів буквально на наступний день. Відповідно, намір прийняти всі рішення щодо всіх 6 кластерів у червні-липні цього року є реалістичним і практичним, сказав Качка. За словами віце-прем'єра, після 4 розглядів питання щодо відкриття першого кластеру є розуміння, що ЄС досяг одностайності при прийнятті рішення щодо відкриття кластерів. А 4 червня – особливий день для Угорщини. Цю дату знає кожен угорець, і вона не викликає добрі почуття. Цього дня, понад 100 років тому, Угорщина підписала Тріанонський договір, за яким погодилася із втратою 2/3 своєї території. Але 4 червня 2026 року нова влада Угорщини спробувала додати цій даті позитиву. Прем'єр Петер Мадяр оголосив про надзвичайний важливий день для угорців України. Його уряд досяг повної домовленості з українською владою щодо їхніх прав. А напередодні Угорщина зняла вето з проголосування України до вступу в ЄС. В Брюсселі негайно запустили підготовку до відкриття першого кластера переговорів з Україною, який Будапешт блокував протягом останніх 17
місяців. Київ теж не стримував позитивних емоцій. Тепер ми відкриваємо нову сторінку у відносинах, таку, що ґрунтується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому, зазначив 4 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибига. Отже, очікуємо подальших кроків України до ЄС. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь у робочій зустрічі в рамках саміту G7, який буде відбуватися у Франції. Сподіваємося, що відбудеться якась персональна зустріч Трампа і Зеленського, і вона буде у позитивному тоні. Знаємо, що часом буває і навпаки. На польському пункті пропуску Медика розпочинаються ремонтні роботи на дорогах. І це, звичайно, приведе до величезних черг. Зараз є час літніх відпусток. Українці намагаються усіма силами хоч трошки виїхати з України і вивезти своїх дітей на море. Крім того, що і так були постійні черги, а ось тепер цей ремонт зовсім не є на часі. І так, як зазначають, орієнтовно пропускна спроможність може становити 8 автобусів, лише 8 автобусів впродовж 12 годин. Шегині Медика є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень і легковим транспортом. Обмеження триватимуть до листопада 2027 року.

Сьогодні згадаємо ще подію, яяка відбулася 15 червня 2007 року. Вперше в незалежній Україні вийшов український багатосерійний анімаційний серіал, мультфільм «Лис Микита». Серіал знято за мотивами сатиричної поеми казки Івана Франка «Лис Микита». Його виготовлено на замовлення Всеукраїнського товариства «Просвіта». Прем'єрний показ мультисеріалу цього мультика відбувся у кінотеатрі 15 червня 2007 року, а на телеекрани мультфільм вийшов 2009. Зараз цей фільм виставлений у YouTube, вільно можна його подивитися. Він справді є дуже-дуже цікавий. Мультфільм транслювали в інших країнах, зокрема в Латвії, Угорщині, в Польщі та Туреччині. У цьому мультфільмі використані пісні сучасних співаків. У серіалі розповідається про пригоди хитрого і розумного лиса Микити, про цікаві витівки, які він завдає іншим звірятам, та як виплутується із різних ситуацій. У сюжеті мультфільму легко побачити також подібні ситуації із сучасним українським життям, зокрема щодо взаємин у середовищі, що робить цей серіал цікавим не лише для дитячої аудиторії, але і для дорослих. Справді, зайдіть на YouTube і знайдіть цей мультфільм «Лис Микита» і послухайте. Надзвичайно цікавий і веселий. А ось лише уривок, частинка, пісня із цього мультфільму.

Наша програма добігає, шановні радіослухачі, до завершення. Завтра я вам розповім про те, як відбувалася вистава, присвячена століттю Ірини Сеник. «Метелики спогадів Ірини Сеник». Чудова вистава, чудові спомени і чудове вшанування української героїні. Це буде завтра. А зараз громадські оголошення. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Наша програма добігла до завершення. Я бажаю вам гарного, мирного, сонячного дня і почуємося завтра.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.